क्यों ना अब मिले रोज हम आई मिस यू एवरी डे या फिल्म का नाम है क्या लव स्टोरी है एंड दिट वाज द सेम वन शान एंड uitgebracht in het jaar 2007. Ja, het is tijd voor de stem van Benny Dayal. Uit de film Hangama 2, organica naam he, Pehli Baar. Ja, die eerste keer. De eerste keer dat je ons hoorde op Ujala Radio. Of de eerste keer dat je je geliefde ontmoette.